0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: The following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance. Ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
4: Ha? Ano man? O sa hinungdan?
5: Mibuga og asop, nagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkan, tay!
4: Diyos ko! Mao din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron moadto sa evacuation center.
2: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mubakwit nga do sa luwas na lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol o mga idaran. Sampungan ang mga baba o ilong sa basa nga panyo o panapton o magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas na lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Pulayo sa mga suba o sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Ang pakighilawas na walay proteksyon na mahinumor sa taong-sakit sama sa HIV. Mapansin saktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog o normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest na mahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed,

0: susama sa isda, karning walay tambok, manok, itlog, umaotanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. Low foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga imnon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayhi ang sobrang tamis sa ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangay, basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayhi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, liho ug mag-ehersisyo kanunay. Tinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas ligon ug aktibong kinabuhi.
1: Sayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Mari, unsa nang imong gipang-impake diha?
3: Ay Mari, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa Mari, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
2: Gipang-impake diha.
3: Ay Mari, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa Mari, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
9: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iya boni. Unya na ma, kadulaan pa namo na.
10: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa labo nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
9: Dili ma, unsa man akong buhaton?
10: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
11: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue.
12: Atong pagtimbaya sa ato ang provincial leaders nga gipanguluhan ni Governor Rogelio Neil P. Roque, sa ato ang mga department heads sa Provincial Government of Bukidnon, kini nga programa muhatod sa pinakabag-ong mga kalihukan programa, serbisyo ug ang mga hagit nga giatubang karon sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Uban ko ninyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP, ako si Fradeline Ragandang.
13: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga muhatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
14: Kalihukan sa probinsya.
13: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabo sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran.
15: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang moduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
16: Stay strong! Be informed, get tested.

0: sa maniimong mga dulaan nga napuno man ig tubig. Iya bo ni.
1: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
0: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
1: Dili ma, unsa man akong buhaton?
0: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
2: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
6: Uy, unsa gud ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
7: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
5: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos
8: sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
9: Kalihukan sa probinsya.
10: Sa atong episode karong adlaw sa ngalan sa dayag nga pagdumala tugot puti kami nga among ipaambit diha kaninyo ang nahitabong third provincial disaster risk reduction and management council meeting Setyembre 10, 2026 dinhi sa siyudad sa Malay. Kalihukan City Bukidnon. Ang

0: daghang salamat.
1: KFP, halihukan sa probinsya.
0: Mao kadto ang pipila sa mga highlights sa nahimong report sa third quarter council meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa probinsya sa Bukidnon. Kay kung kita magtinabangay, mas lig-on ang atong response. Kung kita magpabiling alerto, mas dali nato nga makita ang mga posibleng problema. O kung kita adunay hustong impormasyon, mas makahimo kita og hustong aksyon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio P. Roque, sa suporta sa 28 sangguniang panlalawigan sa tibuok kusog og pwersa sa PGO Paia, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban, hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: KFP, kalihukan sa probinsya.
0: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
1: KFP, kalihukan sa probinsya.

0: Balitang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang pinggang Pinoy? Dali ra kini. Go Foods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. Atin na pud ang mga lagot nun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. Go Foods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karning walay tambok, manok, itlog, umaotanon sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. Glow Foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. Tubig o mga inunin. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis sa ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangay, basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, liho ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy. Giya sa pagkaon nga himsog para sa mas ligon ug aktibong kinabuhi.
1: Sayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Oh, manuntan ni gasolina. Malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang ay diretso ni Mugtulon! Exciting!

requirements pod sa bayad sa sala nga mao ang kamatayon, no, ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon nahimo pod sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross. Mula nga ang tanan nga pagdayeg, ang tanan nga pagkining himaya mahigala, wala gyud tay kabahin o wa gyud tay bahin niini. Naa ang tanan ang pagdayeg, ang paghimaya sa kaluwasan nga atong nabatunan, naa ang tanan sa Ginoo. No? Ngani bisan pa nga atong gisgutan nga pagsunod mga higala. No? Tungod kay kinahanglan man nga masabtan usab nato unsa ka importante ang obedience. No? Unsa ka importante ang obedience mga higala? Ngano man kay ang pagsunod atong hibaluan mao kini bunga sa pagtuo. Kay kung ang pagtuo walay buhat, itawag mo po siya pagtuo nga dili buhi nga pagtuo mga higala, mga igsoon. So tinuod ang kaluwasan dili mabatunan sa tao pinaagi sa iyang pagka o sa iyang pagsunod. So salvation dili mabatunan, dili ma-earn sa tao by our obedience. Tinuod na siya. Walay tao nga pinagi sa iyang pagsunod na luwas siya. Ngayon man, ang salvation is a free gift of God. Nugasa sa Diyos. Pero, ang obedience o ang pagsunod, mao siya'y bunga sa atong pagtuo, mga higala, mga isuon. So, ang kaluwasan, nagikan sa Diyos, pinagi sa ingon nga gasa, o atong nabatunan, pinagi sa pagtuo na to. O ang bunga sa pagtuo, mo resulta kini mga gala og pagsunod. No, so wala tay ikapang hambog sa atong kaugalingon nga pinaagi sa atong pagsunod na luwas ta wala. Ngano man ang atong pagsunod bunga ra na sa atong pagtuo nga pinaagi sa pagdawat nato ni ng gasa nga mao ang pagkamatarong og ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na mga gala nga nihimo ta sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. So balik kun ta, bisan og ang kaluwasan gitawag siya og gasa sa Ginoo nga wala tay parte niya na higala igsuon. Wala tay parte tungod kay pagkamatarong kana og ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. No, mo gisulti sa Hebrewanon may gala. No? Ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Hebrewanon, kung doon na mo yung mga Biblia, mabasa nato din ha nga pinaagi sa iyang kamatayon. Kita usab nakabaton mga gala nining kapasayloan sa atong mga kasalanan. Okay. Matud pa din ni. Apan ang nakita nato karon mao si Jesus. Siya nga sa makadiyot na himo una nga ubos sa mga manulunda nga gipurung-purungan og himaya og pasidungog tungod sa iyang pag-anto sa kamatayon. Aron pinaagi sa grasya sa Dios masinatian niya ang kamatayon alang sa matag tao. So ang kamatayon mangigala nga gianto sa atong Ginoong Hesus nga dito sa cross kadtong tanan alang kadto kanato. Tungkol kay katumaw ang bayad sa atong mga kasalanan. Nabatay gihimo niya ito? Wala, higala gisuon. Ang kamatayon, giantos sa atong Ginoong Hesukristo nga bayad sa sala, dito sa cross. No? So, now, wala tay ika panghambog sa atong kaugalingon. Now, sa pagpadayon mahigala, atong mapaabot kini sa tanan ingon nga good news. Nganong mapaabot man nato ni sa tanan nga mayong balita tungod kay kini nga maong kaluwasan gitanyag ni alang sa tanan. No, mo nga ang good news about salvation tungod kay kini alang sa tanan. Dunay kahigayunan ang tanan nga makabaton ni ini nga kaluwasan. Dunay kahigayunan ang tanan nga mahimong mapasaylo sa ilahang mga sala. Tungod kay ang tanan nakasalaman, nakabisan sa himaya sa Dios,
ang tanan usab dunay kahigayunan nga mahimong mamatarong pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa gasa mangigala sa pagkamatarong nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani ang imbitasyon sa Ginoo sumala sa Mateo 11 bersikulo 28 nga come unto me all ye that labor and heavily laden and I will give you rest. I will give you rest. So no one is excluded. Matud pa, come unto me all. Umarika mo kanako kamong tanan nga nabudlayan. So dinhi nato masabtan migala nga ang Dios nagtanyag niya nang maong gasa sa kaluwasan niya nang grasya sa pagkamatarong og ang kapasayloan sa sala kini iyang gitanyag alang sa tanan. Ngani masabtan nato nga ang Dios wala gyoy gipili. Wala bay pinihig, no? Ang pagtanyag niya sa maong pagkamatarong, wala siya'y gipili mangigala kung unsa ka man nga una, unsa ka nga rasa, unsa ka nga klase nga pagkatao, unsa ka nga klase pud nga pagkamakasasala, kay makasasala man tatanan. Si bisan kinsa nga maduol ngadto kaniya matud pa dili niya kini iga sa likway. Juan 6 bersikulo 37. Him that cometh unto me, I will in no wise cast out. So, si bisan kinsa nga makasabot, makalungog sa imbitasyon sa Ginoo, makadungog o makasabot sa pulong sa Dios, mahitungod sa kaluwasan, kung siya mo duol ngadto sa Dios, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, siya dili gayod isalikway. No? Nga naman, ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, mga higala kini gihimo niya alang kanimo o kanako, kanatong tanan. Walay gipihig ni ini. Ngani, mao kini ang iyahang giingon nga sa dihang ako igabayaw gikan sa yuta, no? When I be, if I be lifted up from the earth, matud pa, I will draw all men unto me. No? Pagdanihon ko ang tanang tao nga ni kanako. So walay gipili higala gizon. Now sa daang tugon nagisgot pod ang Deuteronomy 4 bersikulo 29 nga ang tanan, no, kun ang tao mangita sa Dios onya kinasingkasing ang iyang pagpangita kaniya, matud pa dinhi, but if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him. No, kung ikaw mangita sa Ginoo, kita nga mga makasasala, mangita sa Dios, kita makakaplag kaniya. If thou seek him with all thy heart and with all thy soul. So mo ni ang good news karon mahigala. Ang gasa di ay sa pagkamatarong, ang gasa di ay sa kinibang kaluwasan gikan sa atong pagkamakasasala o kaluwasan sa bayad sa sala nga mao ang kamatayon, kini gitanyag alang sa tanan. No, gitanyag kini alang sa tanan nga mga nahulog sa kasalanan. O ang tanang tao na kasalaman, gitanyag kini alang kanatong tanan mga higala, mga igsuon. Ngani, dugang mga bersikulo nga gipahayag sa balaang kasulatan nga diin atong masabtan, nga ang Dios buot gayod muluwas sa tanan nga mga makasala. No? God's will is to save all sinners. Mao kanang kinibang buot unta sa Dios nga mahitabo. No? Pero mga higala, mga igsuon, ang Biblia nagtug-an nga dili gyud tanan mamaluwas. No, dili gyud ang tanan mamaluwas. Now, sumala pa din hi sa 1 Juan 2, versikulo 2. And He is the propitiation for our sins, not for ours only, but also for the sins of the whole world.
So ang plano, ang kinibang tinguha sa Dios, desire sa Ginoo, mga higala, mga igsoon, maong ang tanang sala o ang tanan ng mga makasasala. Dili lang sa mga nakabato na sa kahibalo, sa kamatuoran, bisan pa man yatong wala pa nakadungog ni ini, wala pa ni tuo ni ini. No? Uno, Timoteo 2, versikulo 6, nagingon, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Subot pa sabot, ang kinibang pagtubos nga gihimo sa atong Ginoong Hesus Kristo, gihatlag ang iyang kagalingon, pagsakripisyo, pagkamatarong, kini alang sa tanan. Labi na iyang kamatayon dito sa cross. He gave himself a ransom for all. Alang sa tanan, mga higala, mga igsoon. Now, 1 Timoteo 2, versikulo 4. Buot sa Diyos nga ang tanan, mamaluwas. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Buot sa Diyos nga ang tanang tao mamaluwas o maka-abot o maka-baton niya ng kahibalo sa kamatuoran. No? So, din na ito ma-daig ang Ginoo, higalag igsuon sa iyahang plano sa kaluwasan. Nga naman, wala siya'y gipihig. Wala siya'y gi-exclude ng mga tao nga dili mamaluwas, kundili gitagaan niya kahigayunan ang tanan. Nga naman, buot niya nga ang tanan mamaluwas. Who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Importante ang pagkahibalos kamatuoran. No? So ang kamatuoran, gitanyag alang sa tanan. Kay kini maghatag ka na itong kagawasan, maghatag ka na ito o kahibalo, mga igala, on-onsao na ito ng batunan ang kaluwasan. So, 2 Pedro 3, versikulo 9. Unsa pang dugang diha nga gisulti, mga igala, nga hangin na itong pasalamatan ang Ginoo ni ini. Nga ang gasa di ay sa pagtubos. Ang gasa sa iyang pagkamatarong. Gasa sa pagkamatarong. Nabot sa Diyos nga atong mabatunan, pinagis pagtuo, ang kapasayloan sa atong sala. Gitanyag kini, alang sa tanan. No? Angay na itong daigon o pasalamatan ang Diyos niini. Mone ang good news. Gospel, good news alang sa tanan. The Lord is not slack concerning His promise. And some men count slackness. Wala siya naglangay-langay. Sama sa gituuhan sa uban, but is long suffering toward us or to us ward, not willing that any should perish. Dili siya buot nga dunay malaglag, but that all should come to repentance. This is the will of God, nga ang tanan makakabot diha sa ngadto or ngana sa paghinulsol, higalag isuon. No, moni ang tinguha o buot sa Diyos nga manghitabo, mga higala. Pero atong hisaran nga dili gyud ang tanan nakabaton niya ng pagdesisyon nga sila mahinulsol sa ilahang pagkamakasasala. Ngano man dili man ang tanan, mga higala, ang mamaluwas, doon lang magiging malaglag. No? So, dili gyud ang tanan nakakabot niya ng paghinulsol sa daghan ng mga hinungdan. Now, Buhat 17, versikulo 30, sa giingon, and the times of ignorance God wink at, but now commanded all men everywhere to repent. So, ang sugo sa paghinulsol, dili lamang alang sa pipila ka mga tao, mga higala.
dili lamang sa pipila ka mga gipili ng mga tao nga munulsol, kundili ang iyahang sugo sa paginulsol, matud pa ang tanan ng mga tao, ang men nga gisgutan dinhi, lakip na ang babae ni ini mangigala. Dili lang mga laki. No? Kinatibuk-an sa tawhanong binuhat sa Dios, iyahang gisugo sa paghinulsol. No? Buhat 17 versikulo 30. Commanded all men everywhere, asa man sila nahimutang, to repent. Mo kini ang buot sa Dios nga mahitabo mga higala, mga igsoon. So balikan nato ang ato raman to ato lamang kadtong gi paabot mga higala tungod kay ang kaluwasan is matawag nato good news, ang gospel, ang pagluwas, plan of salvation, good news yang anuman alang sa tanang mga makasasala. No, nasabtan, masabtan nato pinagi sa mga bersikulo, daghan nga mga bersikulo nga ang Dios nagtanyag gyud og kapasayloan. Ang kapasayloan mao maggood kini ang pagdawat mga higala. Pagdawat nato sa kinibang bayad sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross nga mao ang bayad sa atong mga kasalanan. Subot pa subot, mahimong maka-avail ta, no, sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Kun kita, makabaton niya ng kapasayloan sa atong mga sala, pinaagi sa atong paghinulsol, higalag, igsuon. So, available, alang niya itong mga makasasala. O sana ko ni Ana, o sana ikaw ni Ana, kitang tanan. O sa good news kini, alang ka na to. God's will is to save all sinners, including you and including me. Pagkanindot ni Gala, muna gitawag o good news, alang ka na to. Balik ko na to ha, kita nagtuo nga ang tao walay mahimo sa ang kaugalingon. Wala siya'y pagkamatarong, wala siya'y pagsunod sa kabuton sa Dios, wala siya pagsunod sa kasuguan sa Dios nga makahimo kaniya nga moisip siya nga naluwas ko tungod sa akong nahimo nga mga pagkamatarong, nahimo nga pagsunod. Wala nganuman ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkamatarong mao ra gyud ang dunay merito nga kita ilhon nga matarong atubangan sa Dios. Kaya nga atong pagkamatarong sama lang sa mahugaw nga trapo, subot sa Dios nga ato kanang dawaton pinagi sa pagtuo. Og kon tinud-an ang atong pagtuo higala igsuon, atong ilhon ang atong kaugalingon nga namatay kauban sa atong Hesukristo og nabanhaw og dili na ang daan nga pagkatao, dili na ang makasasala nga pagkatao ang nabuhi nabanhaw, kun dili bag-o na nga kinabuhi diha kang Kristo, diha kang Ginoong Hesukristo higala igsuon. So kana alang sa tanan pagkanindot higala igsuon. Now sa imong pagkinabuhi, ingon nga pinaagi sa pagtuo, imong gidawat ang grasya sa Dios. Duna pa ba'y kahigayunan, higalag igsuon nga kining mapildi or madaog kani ni Satanas. Ngano man buhi pa man si Satanas. No, ning kalibutan na. Humani mo gidawat ang atong Ginoong Hesukristo, gidawat nadawat nimo ang grasa sa pagkamatarong pinagi sa atong Ginoong Hesus. Buhi gihapon si Satanas. Ngani damor nga maningkamot siya mga higala sa pagpangita og mapaagi mga pamaagi aron nga ang tao nga nahisakop diha kang Ginoong Hesukristo iyahang inon nato mabawi pagbalik, no? Pero kinidili tugutan sa atong Ginoo nga mahitabo. Kun kita magapadayon, kun kita dili mubulag usab diha kang Ginoong Hesukristo. Munay ato pong kinahanglan nga masabtan higala gisuon. No, nagingon ang versikulo sa 1 Jes nga
Wherefore, rather, brethren, give diligence to your to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. No? Siguruho na to ang atong pagkapinili. So, nadawat na nato ang gasa sa kaluwasan. Nadawat na nato ang grasya sa Diyos. Nagrasyahan na tayo mahigala. Pinagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay pahinumdum. Give diligence to make your calling and election sure. Siguruho na to. Ano man? For if you do these things, kung atong himuon kini, maniguro ta, din kamo ta mahigala, nga dili ta mahimulag sa Diyos. Although ang Diyos dili matugot, balikon ko ha, ang Diyos dili matugot nga si bisan kinsa nga naga niya padaog ni Satanas. Doon ay kagahom ang Diyos. Pero, kita usab mahigala, mahigsoon, maningkamot ta nga dili ta, mabulag gikan kaniya. Di ta mawala kaniya. Kaya kung mahimulag ta, walay kinibang kagahom nga manalipod ka na to, mahigala. Ha? But basahon ragun na to ang giskutan mahigala sa Roma 11 versikulo 22. Sige ingon din eh. Busa tanawa ang kaayo o ang kabangis sa Diyos. Kabangis sa mga nangapukan apan kaayo kanimo kun magpadayon ka sa iyang kaayo. Kay kun dili ikaw usab pagaputlon. So dinhi niining mga bersikulo magala naghulagway kini sa nahidugtong diha kang Ginoong Hesus nga kung dili ta magapadayon diha pwede usab niya kini nga pagaputlon. No, ang katawhang Israel, ang mga Israelhanon magala tinuod to sila nga sangagyod pero giputol sa Dios tungod kay sila ibulag sa Ginoo. So doon ay gisumpay. So sa dihang nasumpay na, kung sila mga higala, dili magapadayon diha sa pagkamaayo sa Diyos, if thou continue His goodness, dili ka mabulag. Pero otherwise, kung dili ka mapadayon, also shalt be cut off. So doon ay gimbuhaton mahigala usab ang tao aron nga siya dili mawala diha sa grasya sa Dios. Magapadayon siya sa pag kinabuhi mahigala. Dili ba salawayon atubangan sa Ginoo. No, magapadayon siya sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Mo kini ang paghimo sa iyang tinawag o pagkapinili nga iyang siguruhon. No, siguruhon niya mahigala. For if not, ha, mahimo siyang mahulog mahigala gikan sa grasya. Doon ay giingon sa Galacia 5 versikulo 4 nga matod pa din eh. Kung kamo nga buot magpakamatarong pinagi sa kasuguan, kamo nga putol gikan kang Kristo. Og nga hulog kamo gikan sa grasya. Buot pasabot, tiga lagi soon, nahidugtong na diha kang Ginoong Hesukristo. Buot pasabot, nahisakop na, nakabaton na sa grasya mga igala. Nasakop na sa Diyos. Pero, doon na gihapoy kahigayunan nga matod pa din sila mahulog diha gikan sa grasya. Kundili nila mangigala kinabuhian ang buot sa Diyos nga kinabuhian sa tao nga nagkinabuhi niya diha sa iyang grasya. No? Tinood ng versikulo. Kamu nga buot magpakamatarong pinaagi sa kasuguan, kamu nga putol gikan kang Kristo. So nahidugtong na.
No? Atong isairan nga ang pagkamatarong nagagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa atong pagsunod sa kasuguan. Ngano man ang atong pagsunod sa kasuguan, bunga lamang kini sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pagdawat sa iyang pagkamatarong. So kay gidawat na to ang iyang pagkamatarong, so muna ng panahon na kita, dili na magkinabuhi nga diha sa pagpakasala ng kinabuhi. Pero nungka nga atong huna-hunaon nga pinagi sa atong pagkamatarong, pinagi sa atong pagsunod kita, nahimong matarong. Muna gisgutan din eh. Subot pa sabot, Miguel, dili magkumpiyansa. Ikaw nga nidawat na sa grasya sa Dios, dili magkumpiyansa nga naman. Mamahimo gyapon ikaw nga mahulog gikan sa grasya. Muna gisgutan sa Galacia 5 versikulo 4 higala o gigsuon. Now, nindot mangigala ang kamatuuran nga naghatag nato og kagawasan sa atong kinibang doon naman tayo kahibalo may tungod sa kaluwasan apan kinahanglan nato masabtan nga kini good news gyud alang sa tanang mga makasasala nga naman kinigitanyag higalag isuon alang sa tanan kini katuyuan sa Dios nga ang tanan mamaluwas makakabot sa kahibalo sa kamatuoran ug ang tanan mamaluwas, no? So dugangan pa nato pagtuon may gala dili igo may gala ang atong oras atong dugangan kini sa pagtuon kini pag-abli lang sa atong mga una-una kabahin sa paghisgot sa kining kaluwasan. Katapusang bahin mangigala, gisgutan sa atong nabasa kaganiha nga ang kaluwasan is the eternal life. O man kini ang kaluwasan is a gift of God. No? Now as a gift magigala, gasa man kini, wala na ba kini requirements? Atong naiskutan kaganiha nga ang requirements nini kinahanglan nga kita makabaton og pagtuo. No? Makabaton ta og pagtuo nga mulawat nining maunga gasa. Og sa dugang pamigala ang buhat 2 versikulo 37. Di na ito masabtan nga samtang si Apostle Pedro nakiga hisgot sa katauhan kabahin sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa din eh. Og sa